और तुम भी जॉनी से भी प्यारी कर लो। तो दोस्तों आपको हम एक गीत के बाद हम और अपना समाचार को लेकर आगे को बढ़ाते ही सुनाते ही चलाते हैं। तो अब देखा जाए हुआ भैया सूरीनाम में, सूरीनाम में ऑन फूर भइल है भाई, एगो औरत दुई गो लड़कन, हाँ एगो औरत और दुई गो मेंढर यारक लड़कन के सबन ऑन फूर करीसेगा। ये है सोमवार से फनन ट्विन तक जुली के बातचीत है हमारे जनता जोन एक के सबन ऑन फूर करी से। चार मिला जाए के औरतिया के पकड़ के ओतो में भर के लेके चल गए है। वेदर रेक्टलक फ्राई हैस बरूफिंग भइल है ऑफ पर्सिंग एंड बदरेकिंग फन एंड फ्रो में त्वी मिंदर यारख केंद्रन इन हमारा सूरीनाम देश में बतावे है। और बोले हैगा ओके सबन ली गए हैगा पॉन्ट बैठ में भैया, बोले हैगा आइट फरलोपक अंडरसूक ब्लेक दैट फरदाख्तन द फ्रॉ एंड द ट्वी किंडरन मेघनोमन हैवन पॉन्ट बैठ में ओके लेगे है दोस्तों। और बोले दारबे सो गब्रेक सेन गमाक फन एन ब्लो फुर्टुइक मेट फ्रांस केंटीकन प्लाटन। और बोले फ्रांकराइक ओतोरा फ्रांस के रहा, मतलब कि फ्रांस गुयाना के दोनों लड़कवन के हिसाब ले गए हैगा अंदर खबरक अपन एड्रेस इन मेंकन दाम में। और मायवा के ले गए भैया, मायवा के ले गए है। और बोले ओके बद्रेक करी से ओकर फैमिली के बोले तू 6000 यूरो हमें भर और 2000 एसआरडी en een bankpas opname van de slachtoffer hebben geëist in ruil voor haar vrijlating. Een onderzoek bij de bija verdacht 45-jarige BV hega ook een juridische bedreiger is opbole hega haar doden. Daarnaast oratieke chantra op een kapra utareke nang dhirang hoike te zeven ook een nange wala film karisega opbetawe ze de verdachten zouden vervolgens hem gedreigde beelden sociale media ze bolle verspreid kriga. Of bolle hega een van de aangehouden verdachten pakraige he bolle verklaar karisi pahisi ke dunu larkoen joon he bolle ego woning had onder gebracht in gare dhare rijk mila ke bolle aanwijziging hebben gegeven die hebben geleid tot een meenemer van de slachtoffers tab larkoen ke pahisi onderzoek bij elke go Frans Mandra DP. Al bolle hega de vier verdachten zijn na hun arrestatie overgedragen. Recherche ke ab khali batia e bhaiya Frans ke hai sab ke paas paisa hai aur sipahi ke kinna le bhai tune yani Colombia ke drugs mafia jo hai kaise strat ke sipahi ki kaun sa kahan ke sipahi ke paisa ki kaun chi dei ke aur jahal se bhaga de raha bhaiya to Suriname mein vishwas to na rahege sipahi ko par ye hamar kasoor na hai jaise samachar अरे इसे बताना हमारा काम है नानी ऐसे है चीज हुआ। तो अब देखो हैंग आरोन स्ट्रांड में एगो घर जर गया रहा दोस्तों। कांतोन रेक्टर एगो फरदाख्त के पकड़ के ले गए फलूपक ओके फ्राई कर दी से एगो फॉल्स हाउस फेस्टिंग रहा 17 अप्रैल 2025 पे। ओएम बोले हैगा aansteker haar verdachte men aansteken hoeveelheid papier die in de contact stond met brandbare stoffen in brand hebben gestoken. Door de brand zijn 4 panden en 3 voertuigen geheel of gedeeltelijk verwoest. Op een psychiatrisch rapport over de verdachte, de officier van de justitie gaf achter aan dat dit rapport nog niet is ontvangen. To i agia lagaira maar voorlopig heeft agore he. सिखियातर के कागज आगज भैया बोले कागज आगज लगाए बोले आगे लगाए रहा और घर में चार गो और जाए के भस्म हुई गए भैया सदी सोचो तू। तो ये बात है हमारे जनता बने को भाई स्कोतु लोन सूरी नाम के ना खाली चोर भगावे है ना खाली कोकाइन एसएलएम के कुर्सी के नीचे मोटर में धरे है ना का बोले हैगा बड़े बड़े काम करे सिपाही अपिया सिपाही फिर पकड़ान भैया एगो अरेडिंग फॉरवर्ड साख करी के मिला मर गए है।
अब देखो कौन चकल सोएगो सिपाही अतवार के पकड़ाई के बन भैल है इ लतूर में फर ओर साक कैसे को अरेडिंग और बोले हेगा एगो जगह का नाम बा फ्रैंकलिन वेख रास्ता है और बोले बेहद फरकेस और क्वाम और फुटगांगर और मेट लीवन फरलोपक पुलिसी अनुसूक ब्लैक हुए हैं dat de bestuurder vanuit de richting van Martin Luther Kingweg zei naar de rotonde in de kruising van de Latourweg en de Indira Gandhiweg reed ten hoogte van pand nummer 51 mee op zijn voertuig tot stilstaan om een voetganger veilig gelegenheid te geven de weg over te steken. De ijaike otuwa rukel ke ego voetganger habara hoja toen jane zebra pad netel nasranan to maar de ubekeer meer rukai koke habara inmiddels de bestuurder merkt die volgens het onderzoek te laat op, haalde stilstaande voertuig in en reed daarbij de voetgangers aan. Dus hier roekel maar ik het dusser gari pitches inhaal kerke of voetganger was je maar is je bhaiya of voetganger marge hega. Bulle maar keer de korte tijd later terug en parkeerde de voertuig naast zijn slachtoffer en marge bhagge raha maar thora deer baat ik phil loud ke aile hai ta jahan anemia maral laha hua jai ke pat hua parkeer kari se sipahi bulle voetganger wa marge hai अरे दतरा बोले है ओंडसुक ब्लिक दर स्लाख्तोफर ओंदर मेर अन ओपन बीन फ्रक्टूर ernstige inwendige bloedingen had opgelopen. Tijdens het onderzoek merkte de wensdienaar een opvallende geur aan de adem van de bestuurder op. Bolle hij verkeerde echter geen alcohol te hebben genuttigd, maar kort daarvoor shisha waterpijp te hebben gerookt. Bolle zijn voertuig is voor een technische herkeuring in beslag genomen. Getuigen bevestigen tegenover de politie dat een voertuig was gestopt om de voetganger voorgang te verlenen, maar waarna de bestuurder stilstaande auto inhaalde en voetganger aanreed. Op last van de OM is de politieambtenaar in afwachting van een verder onderzoek en verzekering gesteld. Ja, to bole shisha pile raha daruna pile raha to shisha tu jane jun me paniya dar ke tam kuya ghainche ghar ghar ghar to bhaiya u batiya hai hum to na pili li usab chi bhaiya mam dekhela shisha shisha ke dukaniyan me namiyan ghainche hai uchi jua हमने यानी कैसे लगे भाई मकी हमारा मान के ऊंची चिन्ना है दादा उगंधा हमारे खातिर लेके जी के अच्छा लगे भैया अपन काम तुलन करो अब देखो तुलन जानो जब सुनिए तो हम तेरे के बार बतियाला कि हमारा देश लूट के बैठ गए है तेरे के रा सेंट्रल मंसूरी नाम के भैया हुआ के कासर सरफ सब मार दे से भाई जहल काटी से निकल गया रहा से पकड़ाई के बन भैले अब एक साख फिर गए फॉर द रेक्टर अभी हम तो कितनी नीदरलैंड्स में बता दे बोले हैगा maatschappelijk onrust leidde in de strafzaak tegen voormalige governor Robert van Treek, bolle is nu vastgelopen. De inhoudelijke behandeling kon maandag niet beginnen omdat essentiële processtukken nog ontbreken volgens een advocaat. Kan hij ja kabelen, maar kan hij bolle he? Bolle vervolgens bovendien onterecht omdat kastreserve bolle churie na bhaile de bhaiya kan hij. Deze bhaiya kangal hoege kan hij bolle churie na bhaile. Treek die momenteel gevangenis mee uitzit, bolle verscheen voor rechter Reutertje ter Palenge om zich te verantwoorden voor onder meer verduistering van de kasreserves van commerciële banken. Bolle de inhoudelijke behandeling bleef echter aan. De apiker bare me bolle sakwa kab jaiga bare me aur o kitra advocaat ke hai ma bolle hi hum chota batal bari lamba chauda likhel hai rechter Chhatrapal heeft de behandeling van de strafzaak aangehouden tot 26 oktober wanneer de rechtbank de inhoudelijke behandeling hoopt te kunnen voortzetten met de volledige procesdossier oké ze van agore hai bolle hega Trick eveneens is aanmerking komt voor de gratie in verband met 51-jarige Surinaamse onafhankelijkheid. November me hoi. Trick ke bole hai, kan hai bole hai. Bole oké, chahe gratie pao. Ik mag pa jai bhaiya. Suriname me chur loon hua joan ba. Joan des ke looti se. Usab bahut mahan dekhe hai saban. Haan. Ta usab ke gratie falin karega. Simons ke bole hai ga. Ta bole kyu dar de deel. Bole apan baith chukal hai ga. तो हमारा देश आगे चली रे भैया तरी सोचो तो